Привіт, це як так. На радіо Яблір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.
3: Радіо Явір ФМ. Сьогодні

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто вже на хвилях Явір FM в Україні, 8.06, сьогодні в нас середа. Я сподіваюся, ви сьогодні класно виспалися, ви сьогодні заряджені, бо середа, знаєте, як я завжди кажу, середа ні туди і не сюди. Тому до вихідних ще зовсім мало, заряджайтеся кавою і вже за кілька хвилин поговоримо про погоду, що нас там чекає і в Мостиськах, і в Яворові, і в Новояворівську. Тому вже за кілька хвилин це все дізнаємося, ну а зараз слухаємо трек від Як Така та Голубенка Ультрамарина. Робіть гучніше.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.

Друзі, маю для вас дві новини. Перша, на вулиці неймовірна краса. І друга, це, схоже, останній такий спекотний день цього року. Тож, по-доброму заздрю тим, хто зараз на вулиці. І в Яворові, в Новояворівську та в Мостиськах сьогодні справжнє сонячне комбо. Забудьте про парасолі, небо абсолютно чисте. На термометрах нас чекають впевнені плюс 31 градуси. І дихається легко завдяки теплому південному вітерцю. Коротше, план сьогодні такий. Після роботи швиденько беріть каву, морозиво і йдіть гуляти, бо вже від завтра погода згадає, що на календарі вересень і температура впаде ледь надвічі. Так що не прогавте, це ще бабине літо, а ми гріємо вас далі крутими треками, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.

0: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
1: Така безмежна і неповторна любов.
0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Ну що, час гарячих спортивних новин на нашій хвилі, і розпочнемо з великого баскетболу, де жіноча збірна Угорщини творить справжню сенсацію на чемпіонаті світу. Дівчата просто розбили команду Японії у плей-ін з рахунком 84-63 і впевнено крокують до чвертьфіналу. Щоправда, далі на Угорок чекає справжнє випробування на міцність. У наступному раунді вони зіграють проти головних фавориток турніру, збірної Сполучених Штатів Америки, і це буде така потужний матч. Але інтрига лише розгортається. На чемпіонаті світу сьогодні заплановані ще три матчі на виліт. І, зокрема, уже сьогодні ввечері о 21:45 на паркет вийдуть збірні Італії та Австралії. Тож запасаємося терпінням. Ну і вболіваємо за красивий баскетбол. І стежте за спортом разом із нами. Свіжі результати почуєте вже в наступних випусках. Так як матч буде сьогодні вже 21:45, завтра вже якраз поговоримо про результати. Але ранкове шоу «Прокидайся» не завершується. В студії Ярослав Паньо. Вже зовсім скоро до мене приєднається Таня Ужанська, і будемо говорити про багато цікавого.
1: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Кілька хіти. Слухай.

0: Ну а тепер зазирнемо за лаштунки українського шоу-бізнесу. Головна інтрига осені розгортається навколо нового сезону «Голос країни». Організатори вже офіційно розкрили імена трьох зіркових тренерів, і у червоні крісла повернуться улюбленці мільйонів: Тіна Кароль, Монатік, Наталя Могилевська. Але хто ж стане четвертим? Оце питання. Мережа буквально вибухає від здогадок. А глядачі роблять свої ставки. Серед головних фаворитів називають досвідчених бійців проєкту. Це Артема Пивоварова, Дана Балана, Святослава Вакарчука та Олександра Пономарьова. Проте молода кров теж наступає на п'яти. Фани активно пророкують крісло Кола, Джері Хейл чи Максу Барських, які вже допомагали тренерам у минулих сезонах. Ну, а ще й подейкують про Злату Огнєвич, яка ж сама не проти стати наставницею. Ну, а як ви думаєте, ви хто розверне останнє крісло? Пишіть нам у соцмережах. Обов'язково про це поговоримо ще. Ну, а зараз залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Друзі, ви знали, що сьогодні не просто чергова середа, день тих, завдяки кому на наших столах завжди є свіжий хліб, молоко, смачні фрукти. Так, 9 вересня світ відзначає Всесвітній день сільського господарства. Це круте неофіційне свято, яке виникло завдяки інтернету, блогерам та фермерам, які вирішили нагадати усім нам, що яка це важка, але життєво необхідна праця. Сучасне фермерство – це вже давно не просто трактор в полі, зараз аграрії використовують круті технології, запускають над полями дрони, користуються GPS-навігацією та навіть збирають дані з космосу, щоб виростити найкращий урожай. Тож, якщо у вас є знайомі фермери, агрономи, обов'язково привітайте їх сьогодні, бо сільське господарство – це не те, з чого почалася наша цивілізація і те, що годує нас щодня. Так що дякуємо нашим аграріям, а ми продовжуємо ефір драйвовою музикою. Залишайтеся з нами на хвилях Єврофам.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: В такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: А чи мріти не шкідливо?
0: Не шкідливо.

Так, друзі, відкладіть на хвилинку свої звіти та каву, адже сьогодні, 9 вересня, в світі відзначають дуже незвичне свято. Це День обійміть свого начальника. Цей день вигадали ще у 2008 році для того, щоб покращити стосунки на роботі і підняти всім настрій. Адже хороший бос – це не просто людина, яка дає завдання, а той, хто підтримує, прикриє перед вищим керівництвом, ну і вчасно випише премію. Проте експерти з етикету попереджають, щоб уникнути незручних ситуацій, спершу запитайте дозволу, обійми мають бути тільки дружніми, найкраще, так знаєте, легенько збоку. А якщо обіймати шефа якось, ніяково, просто принесіть йому каву і все, це теж зарахується. Тож ризикніть і розбавте трошки атмосферу на роботі, зробіть її теплішою, ну а ми додаємо драйву вашому робочому дню, тому ловіть наступний трек.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто просто зараз разом з нами на хвилях Явір FM на годиннику 11.03. Сьогодні середа, а це означає, що половину робочого тижня ми вже подолали. З вами Таня Ожанська, як завжди в цей час, і я приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся». І, як завжди, наш ранковий етер в такий час плавно переходить у денний. Тому потрошечки прокидаємось, хто ще там не прокинувся, допиваємо каву чи чай, налаштовуємось на день і рухаємось далі. Сподіваюсь, сьогодні у вас всі хороший настрій, а якщо ще ні, то нічого, зараз будемо виправляти це музикою, новинами та гарною компанією разом зі мною та Ярославом. Тому залишайтесь з нами на наших хвилях Явір FM, далі буде цікаво.
2: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: Телефонна дзвінок не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: кінець.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Трак від Дорофєєвої «Кохай, але не зовсім» в ефірі «Я Віра ФМ». Таню, бачила останні новини в мережі. Туди злили відео нового айфону, і він таки буде все-таки складним, як Samsung.
1: Так, Ярослав, я бачила, і схоже, Apple вирішили теж зробити телефон із гнучким екраном, хоча інші бренди випускають такі вже кілька років.
0: О, Таня, признайся, ти би хотіла собі такий айфон, який розкладається, як, знаєш, зеркало в косметичці?
1: Насправді ні, не горю бажанням. Там, мені здається, що не практично, але спробувати хотіла б.
0: Знаєш, якби я б, напевно, такий собі купив, він би в мене вже склався, тільки би в іншу сторону на наступний день. Але чекати офіційних подробиць залишилося зовсім трошки. Презентація новинок відбудеться вже завтра о 20:00 за нашим київським часом.
1: Ну і, напевно, головне, щоб телефон вийшов справді зручним і надійним, бо ціна на такі речі зазвичай кусається,
0: ну,
1: і то дуже.
0: Ну, айфон, як то кажуть. Ну, це точно. Ну що ж, завтра все-таки побачимо все на власні очі. Ну, а зараз повертаємося до класної музики на Явір ФМ. Робіть гучніше.
2: Явір ФМ. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Друзі, якщо сьогодні хтось планує подорожувати потягом, то маємо для вас важливе.

0: майже на 20 годин, 12 годин. Також із запізненням їдуть деякі рейси із Запоріжжя до Перемишля, з Дніпра до Ужгорода, з Києва до Миколаєва та інші.
1: Тому якщо ви сьогодні маєте поїздку, краще не розраховувати час буквально хвилина в хвилину, особливо якщо після потягу у вас запланована пересадка чи якась важлива зустріч.
0: Так, перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо свого рейсу, адже ситуація може змінюватися, залізниця оновлює дані про рух поїздів.
1: Тож усім, хто сьогодні в дорозі, бажаємо терпіння і спокійної поїздки. Сподіваємося, що потяги якнайшвидше все-таки повернуться до свого графіку.
0: Ну, а ми продовжуємо наш етер на Яві РФМ і стежимо для вас за важливими новинами.
2: Прокидайся! Разом із Явір ФМ!

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, за кілька секунд в Україні вже 12:00, а це означає, що ранкове шоу «Прокидайся» завершується. З вами сьогодні був я, Ярослав Паньо. Сьогодні в нас середа, за вікном сонячно, сьогодні останнє тепло, хто не знав. Тому проведіть сьогодні день максимально яскраво, на позитиві, бо вже зовсім скоро відчуємо таку справжню осінь. І тим більше сьогодні середа, до вихідних недалеко, тому лишилося ще трошки потерпіти. Ну, я сподіваюся, ви проведете цей день класно сьогодні і почуємося, як завжди, вже завтра о 8:00 в ранковому шоу «Прокидайся». Так що ставте свої будильники та не проспіть.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: вами.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Ну, а зараз трошечки освітньої статистики, яка, чесно кажучи, змушує замислитись. Майже третина учасників НМТ-2026 цього року не стала студентами українських університетів. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, офіційні результати НМТ, необхідні для вступу, отримали понад 329 тисяч учасників. Але майже 48,5 тисяч із них не подолали поріг хоча б з одного предмета. А це автоматично позбавило їх можливості вступати до вишів цього року. Також є інша цікава цифра. Серед майже 281 тисячі учасників, які НМТ склали успішно і отримали право брати участь у вступній кампанії, то близько 59 тисяч цим правом взагалі не скористалися. У підсумками студентами цьогоріч стали трохи більше 222 тисячі вступників, а загалом майже 108 тисяч українців, які складали НМТ цього року, або не вступали до українських вишів, або не стали студентами з різних причин. І тут, до речі, напевно, важливо не сприймати ці цифри лише як «не склав, не вступив». Причини можуть бути дуже різними. Хтось не подолав поріг, хтось вирішив відкласти навчання, хтось обрав інший шлях чи навчання за кордоном. Тому НМТ, кажуть експерти в освіті, це важливий етап, але точно не єдина точка, яка визначає майбутнє людини.
1: Я вір.

0: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

Ну, а зараз історія, новина, яка точно не могла залишитись непоміченою в українських медіа, в українських пабліках. Я думаю, вже багато хто бачив цю новину, що Анджеліна Джолі під час свого перебування в Україні завітала до боксерського клубу у Харкові. І, здається, звичайне тренування там цього дня перетворилося на зустріч, яку ще довго згадуватимуть. Адже серед гостей залу раптом опинилася одна з найвідоміших акторок світу разом зі своїм сином Ноксом. Але найцікавіше, Нокс не просто прийшов подивитися, він долучився до тренування з тайського боксу і займався пліч-опліч з українськими військовими. Уявіть собі, Харків, спортивний зал, українські захисники на тренування і поруч син голівудської зірки.

0: Сталися б абсолютно різні світи, але цього дня вони зустрілися саме тут, в Україні. До речі, останніми днями Анджеліну Джолі помічали і в інших українських містах, зокрема у Львові, Тернополі, Кременчуці, Полтаві та Харкові. І, мабуть, особливо символічно, що під час цього візиту її син обрав не просто прогулянки містом, а спортивний зал, де тренуються українці, зокрема наші захисники.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: Сьогодні 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.

0: Маємо історію з Львівщини, яка дає хороший привід ще раз поговорити про те, що відбувається в соцмережах дітей, а особливо підлітків. У Львові суд визнав матір малолітньої дівчини винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків через відео її доньки в TikTok. Дівчина понад місяць, а саме з 1 липня до 13 серпня, публікувала ролики, де використовувала російськомовні пісні з нецензурною лексикою та непристойними висловлюваннями. І на матір склали адміністративний протокол. Жінка свою провину визнала, а суд, врахувавши обставини справи, цього разу обмежився попередженням. Але без фінансових витрат не обійшлося. Жінка має сплатити 665 гривень 60 копійок судового збору. І тут, мабуть, що я скажу, головне навіть не сума і не саме покарання. Ця історія нагадує батькам, що TikTok, Instagram чи будь-яка інша соцмережа – це не зовсім такий особистий простір дитини, коли йдеться особливо про малолітніх. Важливо цікавитись, що саме вони дивляться, слухають і публікують, і найголовніше – говорити з ними про це. Бо, знаєте, інтернет пам'ятає багато, а відповідальність за виховання дитини передусім на дорослих, тому пам'ятайте про це.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Друзі, маємо ще одну важливу інформацію для батьків. Адже на Львівщині медики зараз фіксують суттєве зростання захворюваності на ентеровірусні інфекції. Лише за перші 8 місяців цього року в області зареєстрували 455 випадків, і це понад 83% більше, ніж за аналогічний період торік. Більшість хворих – це діти. Серед пацієнтів до 17 років це є 326 випадків, і найбільш вразливими є маленькі діти віком від 1 до 4 років. Етеровіруси можуть передаватися під час тісного контакту, кажуть лікарі, повітряно-крапельним шляхом, а також через брудні руки, їжу чи воду. І серед симптомів це є температура, слабкість, головний біль, біль у горлі, а також висипання чи пухирці в роті. У дітей досить часто також зустрічається так званий синдром, який називається рука, нога, рот. І у більшості випадків хвороба минає легко, але іноді можливі серйозні ускладнення, тому медики радять не нехтувати симптомами та звертатись до сімейного лікаря або педіатра. Ну і захист, кажуть, що у простих речах, що це, як зазвичай, частіше мити руки, добре промивати овочі та фрукти, пити безпечну воду, стежити за чистотою поверхонь та іграшок і, звичайно, уникати тісного контакту з людьми, які мають ознаки інфекції. І особливо, напевно, актуально це зараз, коли діти повернулися до шкіл та садочків, в закритих приміщеннях інфекції можуть поширюватися значно швидше, тому бережімо себе, особливо наших маленьких слухачів.

0: працювати.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Твій

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Доброго дня, ми з Ever FM.
1: І так, друзі, всім доброго дня. На годиннику в нас 13:59, а це означає, що настав час нашого денного етеру. Доброго дня на Ever FM. Зараз для вас працює ведучий Павло Гаврилко. Попереду цікаві новини, корисні поради, трохи незвичних історій, ну і гарна музика. І звісно, звичайна компанія, яка точно не буде нудною. Тож микайте гучніше, залишайтесь з нами та проводьте цей день разом з нами, з Ever FM.

Люба, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: жити якосні.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Знімаємо важливе оголошення. Єврейська міська рада оголосила збір для 24-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники щодня стоять на захисті України, тому зараз особливо важливо підтримати їх необхідними речами.
1: Ну і збираємо ми особисті посилки, засоби гігієни, нижню білизну, продукти довгого зберігання, дощовики, сигарети, кожна передача, кожна взагалі передана річ, це така, знаєте, маленька, але дуже важлива підтримка для наших військових.
0: Ну і пункт прийому – це Єврівська міська рада, місто Яворі, вулиця Львівська, 15, і прийом до 11 вересня, 15 години. За детальною інформацією можете звернутися за номером телефону 097-913-86-34. Разом підтримуємо наших захисників.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: 15.01 на годиннику. В етері я Вірофем Калуш та Сковка Файна. І під таку файну пісню буду я, Таня Ожанська, з вами прощатися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що слухали. Нехай решта дня буде легкою, настрій буде хорошим, а все заплановане обов'язково вдасться. Залишайтесь на хвилях я Вірофем. Павло Гаврилко продовжує денний етер. Ну, а ми почуємось завтра в 11 ранку. Всім па-па!
1: Я верю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

І маємо трохи новин зі світу шоу-бізнесу. Надя Дорофеєва нарешті знову заговорила після 10 днів вимушеного мовчання. Нагадую, наприкінці серпня у співачки стався крововилив в голосовому зв'язку, через що лікарі заборонили їй не лише співати, а й розмовляти. І ось тепер Надя записала голосове повідомлення для своїх підписників. Каже, що перше враження від власного голосу було навіть трохи лячним. Він став вищим, з'явилася хрипота, а самої глибини та обертонів, до яких вона звикла, поки немає. Тому хороша новина в тому, що поступово повертається до роботи з голосом, але вже можна, знаєте, Дорофеєва планує обережно розспівувати приблизно по 15 хвилин, так як вона це запостила в інстаграмі, розказувала саме про це, хоча лікування ще продовжує. Тож сподіваємося, що голос Наді швидко відновиться, вже зовсім скоро вона знову зможе нас порадувати, знаєте, своїми виступами, повноцінними треками, ну і так далі.

Трохи новин шоу-бізнесу, і тут доволі дивна історія. Настя Каменських розповіла, що після переходу на українську мову в неї нібито виникла кіста на голосових саме зв'язках. Співачка заявила, що її організм начебто не сприймав українську мову, як вона каже, і це насправді дуже смішно. Каже, що коли почала більше говорити українською, у неї з'являються проблеми з голосом. І саме з цим вона пов'язує появу кісти. Звісно, така заява одразу викликала чимало реакцій в мережі, адже медичних доказів того, що перехід на певну мову може спричинити кісту на голосових зв'язках, немає. А тому тут, мабуть, важливо розділити особистий досвід людини та медичні факти. Проблеми з голосовими зв'язками можуть мати різні причини від там перенавантаження. Ну, знаєте, це отак можна тільки говорити. А сама фраза про те, що організм не сприйняв українську, вже точно стала однією з найбільш обговорюваних заяв Каменських. Ну і дуже кумедно, насправді, всі посміялись, і ми посміємось також з нею.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Yeah.

0: І так, друзі, новини зі світу технологій. Сьогодні Apple може показати те, чого шанувальники взагалі бренду чекали руками. Сьогодні компанія проводить свою велику презентацію. Вперше її очолить новий генеральний директор Apple Джон Тернус, який змінив Тіма Кука лише 1 вересня. Чи точно 1 вересня, я не впевнений, але замінив, і це я навіть цю новину недавно десь читав, головна інтрига, перший складний iPhone. За витоками його можуть називати iPhone Duo. Смартфон складається як книжка, зовні матиме приблизно 5,5 дюймовий екран, а всередині майже 8 дюймів дисплею, тобто за розміром уже ближче до маленького планшета, ну і очікується і підтримка Apple Pencil. Але є нюанс, який точно зацікавить покупців, це ціна. Очікується, що складний iPhone стартуватиме приблизно від 2000 доларів, а топова версія може коштувати ще дорожче. Також сьогодні мають представити iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Серед очікуваних новинок потужний чип A20 Pro, менший динамік Iceland, оновлені камери та нові кольори, зокрема темно-червоний, який справді дуже красивий. А от звичайно iPhone 18 цього разу, схоже, не чекати не варто. Його релізи, як очікується, перенесуть на весну 2027 року, тож сьогодні Apple фактично починає нову сторінку, новий керівник, перший складний iPhone, ну і ціна, за яку можна було б непогано вже вони авто купити.
1: Яїр. FM. Музика. Це життя.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: І так, новини з українського війська. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу. Йдеться про документи, деяким із яких уже було десятки років. Серед них старі програми підготовки, курсу стрільби, концепції фізичної підготовки та різноманітні документи про внесення змін до інших документів. Тобто ціла система паперів, яка, за словами військових, більше створювала бюрократію, ніж допомагала армії. Тепер командири на місцях не повинні витрачати час на звітність і заходити за стандартами, які були актуальні ще там, наприклад, 8-10 років тому, але втратили практичний сенс під час сучасної війни. У Генштабі кажуть, мета проста – менше зайвої бюрократії, більше часу на реальну роботу з підрозділами. І це, мабуть, знаєте, той випадок, коли генеральне прибирання потрібне не тільки вдома перед осінню, а й у документах в Генштабі.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

0: красивых слив. Слухай.
1: І так, маємо новини для тих, хто думав, що від спеки страждають тільки люди. У Франції через аномальну спеку виробникам шампанського вперше дозволили підвищити його міцність аж до 15% алкоголю. Процентів алкоголю. Раніше стандартна межа становила 13%. І причина доволі цікава. Через спеку виноград швидше накопичував цукор. А це означає, що під час виробництва природно утворюється більше алкоголю. Цього річний урожай у шампані взагалі почали збирати рекордно рано. Перший виноград зібрали ще 6 серпня. Але не поспішайте там думати, що тепер все французьке шампанське буде по 15 градусів. Послаблення стосується лише невеликої кількості виробників, а середній рівень алкоголю після збору врожаю все одно нижчий за 12 градусів. О, цікаво, що попри менший врожай, через спеку фахівці кажуть, що якість винограду цього року може бути навіть винятковою. Тож природа цього року вирішила, що винограду буде менше, зате характер буде такий, знаєте, міцніший.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Агенція «Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Клавір FM. Твій музичний супутник.
1: І так, друзі, здається, я знайшов спосіб трохи швидше налаштуватися на осінь. Якщо вам вже хочеться дощу за вікном, теплого такого пледика, чаю і фільму на вечір, є якраз таки ціла добірка стрічок із тією самою осінньою атмосферою. Наприклад, товариство мертвих поетів, якщо невиразно я, може, виразився. Старовинна школа – це прохолодна погода і дуже особливий вересневий настрій. Або «Маленькі жінки» – це книги сімейних будинок, «Осіння природа», ну і «Багато затишку». Якщо хочеться чогось детективного, можна увімкнути легендарний «Шерлок Холмс». Там вам і туманний Лондон, і дощ, і старовинні вулиці, і все, що схоже на Львів, і якусь депресію, знаєте. А для чогось легшого є пригоди Паддінгтона, дощове місто, затишний будинок, чай і добрий гумор. А ще в списку «Опали листя», «Енола Холмс», «Крадійка книжок», «Бруклін» та ще кілька фільмів, які чудово підходять для прохолодного вечора. Тож, якщо сьогодні, після роботи, захочеться отак, знаєте, як то кажуть, сховатися від всього світу, то маємо там такий офіційний привід, плед, чай, фільм, і нехай осінь починається з хорошого настрою. А з хорошого настрою де осінь починається? Правильно, на Яві Рафаем.

0: І так, друзі, старт Євро з волейболу у групі України та вирішальний плей-ін за вихід у чвертьфінал ЧС баскетболу. Що дивитися сьогодні? Взагалі матч відкриття чоловічого чемпіонату Європи з волейболу та ще й в групі України. Уявіть собі, чинний віце-чемпіон світу Болгарія протистоятиме Північній Македонії, яка продовжує серію успішних відборів на турнірі на рівні чемпіонатів Європи. Болгари не мають високих результатів з 2017 року, коли прийшли взагалі тоді до чвертьфіналу, тож планують переконливо почати для себе турнір. Також волейбол Румунія після проривного виступу на попередньому Євро, де дійшла до чвертьфіналу, зіграє проти Латвії, яка тільки втретє візьме в участі. Ну і баскетбол, Італія, Австралія, останній матч плей-ін на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу. Збірна Італії ледь не стала авторкою локальної сенсації на турнірі, зупинившись у кількох кроках від перемоги над Сполученими Штатами у групі. В напряму до чвертьфіналю італійки не потрапили, однак ще матимуть таку можливість, якщо обіграють Австралію. Тож слідкуйте, 21:45 за київським часом. А щодо України, на чемпіонаті Європи з волейболу, то там розклад матчів України, якраз таки на Євро 2026 волейболу, 10 вересня, 19:00, Україна проти Ізраїля зіграє, тобто це вже завтра. 11 вересня, 16:00, проти Північної Македонії. 12 вересня, 19:00, Болгарія. 14, відповідно, 16:00, проти Португалії. Ну і 15, останній матч проти Польщі. Також на 19 годину. Так, 19:16. Віримо, звісно, в наших хлопців. Бажаємо їм перемог і привести якийсь там результат класний додому.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Короткі сни, не тільки ці.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Два коктейлі Маргарита, о мій амор. Ну що ж, друзі, 17:59 на годиннику, знаєте, в нас. А це що означає? Що означає, що час завершувати наш денний ефір на Явір ФМ. Дякую, що сьогодні були разом із нами. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Почуємося вже завтра о 14:00 знову на Явір ФМ. А вам бажаю гарного дня, звісно, чудового вечора та тільки хорошого настрою. До зустрічі і па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір!

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

А я твой бог. А я твой бог.

свете, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою, та й згубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Коли це біжить лисичка? Бач, каже, реве, хоче злякати. От я тебе утоплю. Ухватила лисичка тиковку за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Встала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Іч, каже лисичка, ще й проситься? І не просись, не пущу. От як тиковка води вже набралась, та й лисичку тягне у воду. Бач яка, обурена, каже лисичка, то просилась, а це шуткує. Пусти, бо! На силу руда одна її вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка та на вітрі,

і гуде потихеньку. «Бач, – каже лисичка, – ангельський голосок, так чортова думка, та й обминає її. Біжить далі, аж чоловік капкани розставив. Бач, – каже, – які хитрощі й мудрощі, хіба вже на них і сісти не можна? Тільки сіла, а капкан її за хвіст. Бач, яке, – каже, – ще й держи мене? Аж ось до тих капканів і хазяїн іде. Дивись, ще може і бить буде. А той чоловік узяв лисичку та й забрав.

0: Реклама.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM. Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.